0: خیر میان بود تابن آن د. فوش نیه چو مالین آره لد آردن دون. یانن میچین آماده چبلوت باسین باستیاری نوبین همگلدین ثورن چیلر تخت تخت دب. چرا ملوار تامجن فوشین چنین سیالین سلام مشر نگینته توربنیچ مانگل خلله مانگل چنین آردن دوین ثوبر هدت خلله آردن دو مون زندنی امیدکن هبلج. تمد دوالسین اوندتنی آردن دو گچمین امیدخل یانین فوشنی آردن دوگی همدلچن بیلوج واتک چالین قاربنیچ خوارمل بیتی بیلولب فوشنی مانگل اوندتنی اوبرتن جسک سند فوشنی مانگل اوندتنی اوبرتن جسک سند مانگل اوندتنی سیالین اجلین دورمی دختاج چو مانگلین آر ایلت آردن دوگی هل یسر همگلب اوناس قطن هرتوار چونی نیاد آنا سیدن فوشن هاد سینه سیالین سلام مشر خونه اوج ادی اوج باستی اوچان توبل رولن نید آربای راچنه آردین دوین بلافسرین نانهی با دوین اشلگ ارخلبا آربای راچنه چون دادوندتنه وارن سینه تغلد ارخلبا چون مانگلین آر آلد آردین دوین اشلگین خودلگج
1: دایران سمینو دوشلت آرسندان ستخیل دوندر وین دوگ بایرل جین اینو دامونچ ان سیخنی خوصد اطلا انجل من پوچیکتی دوتی سخن شلوک بین منچ میرن هوری نخشیکتی دوربین اتی توری خان ایم سخن خوکچیمدن سنیرسنان ستکل توندر بین منچ ایمانی مونگل ارلگان چالگات علم جلات پاتورلات خوکچولین خوصی جینا تاران چین توغارتان نن سخن تو پوچیک شلوکی خان سن سن تاولتی خوصن جونن جنشو تبایرلا تانرتن
0: مونگل جنی آرتین ورلگ چینی بولوم اجلین جوانی اولا مچر اوشلو ارنوچ ارگن آلن مانگل اوچکتن چو مانگلین آر ایلد آردین دوگان ارگنجلین هرگل بیغان بلگرونج بین ارشی موند سانسوشتا ان چاگی نفترولی ان درو توسکویا و این چیمگوز نیرولی نفترولج ناموانا سنگو بایرتی
2: ارخم سانسوشتا ان چاگی جون خایتین گروم موجوالن اوبر مانگلین جون خسغای مخاتین مانگل در اجاغاز ایروسن مدگ در سن مدنی نفترولگان ان درو توسکتل در اجن دوگارت دخن جالگی بایرتی